Clean Bandit, Demi Lovato, baš se specijalista za dobra petočka energije. Solo. Ama ti ne mora danas da budeš specijalista za sve. Opušti se, prolože vikende i da ne ti je, utre je vikend. Zadrži si je pozitivata, zadrži si je dobrata energija. A Kanal Sinum Sinum je specijalista za to, baš kako Antonija Gigovska. Ja slušam je ušte vednaš na radio.

Aperture, Harry Styles. Rebeka, tvoje utrinsko društvo, zdravo. Kafena terasa, malko sunce, muzika i luge što ti gi polnat baterijite. Takov nekoj mut ti treba denes.

0: Se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za no, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvarij svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

0: ova je.
1: Amal 77.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Ova je Kanal 77.
1: Maksimum muzika.